0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Od petka do petka.

pa spet in spet. Ja, spoznal sem, to ni prav, in srce sem tebi dal. Ti si hladna kakor led, srce moje joče spet.